Mutation skulle være afgivet til evolution. And we feel better. Evolution leaps forward.